0: rata-rata mereka tinggal di daerah ujung Berung. Udah berjuang namun gak berani ungkapin. Selamat hari jadi Kota Bandung ke-216.
1: 91.7 FM, Fox Radio, Bandung.

Ternyata mereka tinggal di daerah ujung Berung. Udah berjuang namun gak berani ungkapin. Selamat hari jadi Kota Bandung ke-216.